Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu. 1, 2, 3.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarn na vetrnem morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji. Trump je skušal projekte najprej ustaviti z izvršnimi ukazi, a so mu sodišča to onemogočila. Ameriška administracija je po odločitvah sodišč podjetjem začela ponujati odkupe, vredne več od naložb in nekatera so se odzvala. Christian Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo
2: sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Bazar.
1: Hallo, le cum vole, praviva Ervin Tršeljič in Toni Carter. In ugotavljava, da tisto, ko so včasih rekli, da imaš krompir, da je to nekaj dobrega, ni glih nojno dobro. Ker pred dnevi je ravno zaradi krompirja gorelo v londonski operi. Dalje. Če si policist oziroma če si celo šef policije, to nič kaj dosti ne pomaga, tudi tebi lahko ukradejo denarnico in to se je zgodilo na en zelo enostaven način. Še dober tek, tudi tu bi lahko rekli cum vole, kaj ti neka nemška družina je zato, da je preživela v džungli, papala insekte. Baje, da so čisto v redu za prehrano, ampak vseeno si skakal vse v usta, deva tako pa zdaj. Še nekaj bi lahko dali v usta že 80 let nazaj, ampak oziroma še več kot 80 let nazaj, vsaj toliko let je čokoladna tablica preživela v ledu na južnem tečaju. Vem, pri meni čokoladna tablica zdrži mogoče glihenih 10 minut, ne pa da bi živela 80 let. Kdo jo bo dal usta, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu? Z Ervinom si želiva vaše družbe, ker A sva najboljša, B naju je škoda stran metati.

Bazar. Imeti krompir? Ne ravno, če si slučajno v Londonu v operi. Med baletno predstavo pred kratkim so morali iz londonske opere evakuirati približno 2000 ljudi. Kajti v poslopju se je sprožil požarni alarmni sistem. Šef londonske službe za boj proti ognju, gasilci so potrebovali kar nekaj minut, preden so ugotovili sprožitev alarma. In sicer to je bil majhen krompirček, ki ga je po vsej verjetnosti eden od gledaliških delavcev pustil v prižgani mikrovalovni pečici, in da bi se ga pogrel. Ampak se je grel malo predolgo in krompir je zasmrdel. In ko so odstranili zažgane ostanke krompirja, so se obiskovalci lahko vrnili v gledališče in predstavo baletno si ogledali do konca. Lastnika zažganega krompirja niso našli, so spraševali, ja, kdo pa je bil lačen? Ne, jaz sploh ne. Ja, kdo ima rad krompir? Ne, jaz jim samo riš. In tako naprej. Seveda ne bo namen priznal, kaj ti je. Stroški za intervencijo, ki bodo verjetno šli iz žepa londonske opere, so znašali, tako so Britanci naračunali, tam približno 34.000 evrov. Zaradi enega krompirčka, to je bil najdražji čips v zgodovini.

Bazar. Kradejo kos rake, pravijo policisti v Džakarti in to zdaj lahko potrdi tudi šef policije. Na trgu Tanangaband v indonezijski prestolnici Džakarta je nek poulični tat uspel ukrasti denarnico načelnika mestne policije, to je komisar Matius Salempanga. Po mestu je ta šef policije spremljal indonezijskega obramnega ministra. Tako pišejo, da varnostniki tatu niso nikoli našli, kaj ti vodja policije šele čez nekaj minut kasneje ugotovil, da nima denarnice. Verjetno je hotel kolega ministra povabiti na koferi, ko bom jaz plačal, na koncu pa jo ima kdo kaj drobiža. Sicer tale indonezijski trg, oziroma trg v Džakarti, Tanangaband, tam je veliko trgovin s cenenimi izdelki in sicer zelo znano mesto je, kjer se zadržujejo po ulični tatovi, ki so, kot kaže, zelo dobro izurjeni. Tat je bil, kot kaže, vrhunsko izurjen, po drugi strani pa kako hudiča, neizurjeni in šlampasti so varnostniki, ki bi morali tega obramnega ministra varovati. Nihče nič videl, seveda. Bi, vsaj jaz, tako naredil, da bi našli tega tatu in ga zaposlili znotraj varnostnih enot, ker kot kaže, vsaj on ve, dobro ve, kaj in kako to dela.

0: Bazar.
1: Atalačna sem, fati habankonga, neka nemška družina. Pred kratkim na poti proti gori Berenbun, 200 km severno od malezijske prestolnice Kuala Lumpur, se izgubila v džungli. In za golo preživetje so Nemci jedli pajke, mravlje, kobilice in gosenice. Gospod Peter N., njegova 42-letna žena Christian, Peter je star 46, in 10-letna hči Elise, potem, ko so jih po 30 urah našli reševalci, so izjavili, niso imeli druge izbire, da je pajke jedla samo mama Christian, ker je vedela, da so polni proteinov, ata pa Tamala so bili pa bolj zbirčni. Mami mravlje bi, pajko pa ne. Nemška družina se iz džungle razen manjših pikov in prask vrnila nepoškodovana. Je pa vprašanje, če bi se odločili za prehranjevanje z insekti, če bi vedeli, da bodo v džungli preživeli le 30 ur. So jih vprašali, kaj bo zdaj prva zadeva, ko jo bo se naredili, pa je tam rekla McDonald's, ne razumem. In so rekli, a boste še kdaj jedli kakšne pajke, pa mama je bila kar za to, ja se pa niso tako zelo slabi, izključno omako in tako da je. Ja, sej, kaj vse dajemo v usta, pa smo še vedno to.

0: Bazar. Čokolada ameriškega proizvajalca Hershey, zelo znan proizvajalec, pred 80 leti jo je skoraj meter globoko v led južnega pola zakopala tretja ekspedicija Richarda Byrda. No, zdaj je nazaj na poti v tovarno čokolade v Hershey, kjer jo bodo razstavili v tamkajšnjem muzeju. Zamrznjena čokolada je bila pozabljena nekje med leti 1939 in 1941. Februarja letos jo je našel nek raziskovalec, ki je preverjal skrite zaloge hrane, ki so bile zakopane zraven raziskovalne postaje. No, čokolado so izdelali junija 1937, namenjena je bila potrebam ameriške vojske. Čokolada je imela po navedbah vojakov malce boljši okus od kuhanega krompirja, mogoče zato, da je vojaki niso prehitro pojedli, imela pa je veliko energetsko vrednost. Polarni raziskovalec je tablico po vrnitvi v ZDA podaril muzeju Hershey na razstavi, ki vključuje tudi informacije o Byrdovi ekspediciji, pa bo čokoladna tablica na ogled od januarja naslednje leto. Tako da, če boste kaj točkali tam naokol, boste videli tudi najstarejšo ohranjeno čokolado na svetu. In kako se je zdaj tovarna odolžila temu raziskovalcu, ki je vrnil čokolado? Baje, da ima neomejen dostop do vseh čokoladnih stvari, in sicer kolikor tehta čokolade, toliko čokolade vsak mesec lahko dobi. Zdaj, kaj bo s to čokolado naredil, je pa potem njegova zadeva. Kot kaže, lahko uvede kakšen popoldanski SP in razen raziskovanja Arktika Antarktike se še ukvarja s čokoladnim butikom. So rekli, obljubo bomo držali. Obljubo pa drživa tudi midva in čez nekaj skromnih dni se slišimo ponovno, ko bova našla kakšne bizarne zapiske. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tveršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Na Ministrstvu za pravosodje že potekajo priprave na preoblikovanje prevzgojnega doma Radeče v reintegracijski dom za mlade. Poleg novega modela obravnave mladoletnikov bo preoblikovanje narekovalo vrsto organizacijskih in izvedbenih prilagoditev. Cilj je, da bi ključne priprave zaključili do konca leta, so pojasnili na ministrstvu. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo, za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo...
2: Sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ekstraforum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si. Prva ponovitev. Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
3: Lepo pozdravljeni, danes več o dogajanju v Žalcu. Župan Janko Kos in Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Tržane za področje športa, sta ta torek predstavila dogodke, na katere vabijo tako občanke in občane, kot tudi vse, ki radi obiščejo Žalec. Kos je predstavil še aktualne projekte, tako na področju vodooskrbe, stanje graden po občini, od pločnikov, mostu do vrtca, in pravi, da se obeta sestanek z ministrico za kulturo, da je upanje, da se bodo premaknile stvari glede rimske nekropole. Jasno pa je, kaj bo zdaj z odloženim materialom poslovni coni Arnovski gost, saj so ravno ta ponedeljek prejeli sodbo. Več v nadaljevanju. Come on, boy.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V Žalcu že odštevajo, najprej bo pri fontani pil pestro ta konec tedna. Nato bodo jeseni obeležili okrogel jubilej, pravi Matej Sitar, pomočnik direktorja za Kašotežanec za področje športa.
2: V začetku septembra, 6. septembra, ko bomo praznovali 10. obletnico delovanja fontane piv. Pa če začnemo kar na začetku pri dogodkih, ki se bojo odvili, je to že ta vikend Krigl Fest, petek in soboto, z dobrimi glasbenimi skupinami in pa z bogato kulinarično ponudbo in pa seveda s ponudbo craft piv. Letošnja posebnost Krigl Festa je ta, da bomo imeli oba dneva med 16. in 20. uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne craft pivovarje. Vsako polno uro bo mogoče se peljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj. V petek 7. avgusta bomo imeli najprej animacijo, potem pa bo v zračju odgrela skupina Vzrok. V soboto 8. avgusta pa bomo imeli najprej skupino Slow Monkeys in potem skupino Orlik. Prav tako bomo na dogodku imeli Zero Waste, torej bomo imeli povratne kozarčke, s katerimi bojo udeleženci poskrbeli tudi za to, da bomo zeleni, ker smo pač trajnostno naravnana občina in si želimo, da tudi na dogodkih to striktno upoštevamo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Vodooskrba v žalski občini je na vrhu med prioritetami, ne samo zaradi vročinskega vala, čeprav je župan Janko Kos najprej predstavil aktualno stanje.
2: Ker ta vročinski val še traja, obstaja velika požarna ogroženost. Zaenkrat imajo gasilci, imamo še kar malo sreče, da kakšnih večjih požarov nismo imeli, vozijo pa gasilci tudi vodo in so v stalni pripravljenosti. Zdaj nekaj je manjša izdatnost vodnih virov, zato prosimo za varčno pa odgovorno rabo pitne vode. Se pa zdaj zelo trudimo, da bi pospešeno dograjevali pa obnavljali vodovodne sisteme. To se mi zdi, da je zdaj najbolj pomembno in lahko vam rečem, da tudi v Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradno do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Peko, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih in to vsako leto enako ali pa hujše, da bomo imeli dovolj vrtin, dovolj litrov na sekundo pitne vode in to nas bo na nek način reševalo. Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo. Tudi v ulici Janka Kača dograjujemo vodovodni sistem, v Petrovčah naselje Vrt dograjujemo vodovodni sistem. Zdaj, to, kar je povezano večina z vodovodnimi sistemi, nekaj se potem navezuje tudi na kako preplastitev ceste, ker je hkrati nujna, je več kot 1 milijon evrov trenutno del v izvajanju ali v pripravi. To, kar mora biti narejeno še letošnje leto. Voda je za nas trenutno prva prioriteta, oskrba za dovolj kvalitetne, čiste, zdrave, pitne vode.
1: Zgodba o odlaganju materijala v poslovni coni Arnovski gost je dobila epilog. Župan občine Žalec Janko Kos.
2: Rad bi povedal, da smo dobili sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je v celoti kot neutemeljeno zavrnilo tožbo Nivo Eko. Gre se glede nalaganja odpadnega materijala v industrijski coni Arnovski gost. Medobčinski inšpektorat je ugotovil, da je tja material neustrezno, nezakonito odložen in skladno z našim prostorskim načrtom. Potem smo enako na drugi stopni potrdili na občini Žalec, se pravi župan odloča na drugi stopni in dali, to je bilo leta 24, Nivo Eko na razpolago 6 mesecev, da ta material odstrani. On je rajši šel v tožbo proti občini Žalec, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana drugi stopni ni bila ustrezna. Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške, zmer

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Upravno sodišče je potrdilo, da mora podjetje Nivo Eko odstraniti material, ki je odložen poslovni coni Arnovski gost. Župan Janko Kos pravi, da so še pred sodbo poskrbeli tudi za to, da se bo cona lahko urejala dlje, da ne bi prišlo do zapleta zaradi evropskih sredstev. Kar pa se tiče razpleta sodbe Nivo Eko proti občini Žalec o odlaganju materiala, pa bo ta vseeno kar nekaj stala tudi žalsko občino.
2: Škoda je samo, ker je sodišče naložilo, ne glede na to, da nam je dalo v celoti prav in je v celoti zavrnilo njihovo navedbe kot neutemeljene, da moramo plačati vsak pol sodnih in drugih stroškov. Za 20 000 evrov bi mi mrske in kakšne socialne programe lahko izvedli, lahko se oni igrajo, oni imajo verjetno dost denarja, za mene je pa pomemben vsak evro na tej občini. Zdaj, ne vem, odvetnica mi danes še ni znala povedati, kakje postopke bomo zdaj proti njim sprožili, ker oni bi mogli del odstraniti to takoj. Ali bomo spet mi prijazni, ali bomo proti njim se šli sodne postopke, ne znam vam še povedati, ali celo koga prijavili na specializirano državno tožilstvo. Skratka, imeli smo prav. Tam ta material ne bi smel biti. Smo si pa iz previdnosti, ker ne veš, kako deluje ta pravna država, izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029. Zaradi tega, da njem ne bi bilo treba kdaj mogoče vračati prijetih evropskih sredstev, da se ne bi kdo zmislil, niste zgradili, zdaj morate pa vračati evropska sredstva. Ampak vsakem primeru imamo pa škodo, ker tudi sami niso pozidali, kot so obljubili, da bodo Nivo Eko, odganejo nam pa tudi druge, bi rekel, investitore potencijalne, ki dokler tam ti skup materiala ne bodo gradili. Upam, da se bo zadeva zdaj uspela predstavljati naprej.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Kar se tiče županovanja, je Janko Kus potrdil, da se ne bo potegoval za še en županski mandat. Napovedal pa je podporo kandidatu, za katerega meni, da bi uspešno vodil občino Žalec dalje. To je Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Žalec za področje športa.
2: Gospod Sitar bo kandidat za župana občine Žalec. Jaz ne bom več, to sem že povedal, ker nisem deponiral sicer tega nikjer notarsko, da ne bom več, ampak sem že večkrat povedal, da nisem kameleon, da sem jaz kos in da svoje besede ne požrem. Sem pa pripravljen pomagati. Sodelovati sem pripravljen z vsakim, polen z moje strani ne bo. Bom pa morda zato, ravno zato, da bi lahko še komu pomagal, ne bom župan, pa ne podžupan verjetno, zagotovo ne, bom pa svetnik. Kandidiral bom pa za svetnik.
1: Toliko današnji oddaj tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan Kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ritual cum?
1: Ahireka, ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prva ponovitev.
4: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
5: Zdravo. O vročini bomo govorili, ker je potrebno. Vpliva na nas, vpliva na zdravje, na okolje in tudi to, kar se dogaja zdaj, bo vplivalo na našo prihodnost. Zato bova Rok Zupan in Nena Lužar v naslednjih minutah predstavila, kaj vse naredijo visoke temperature. Več o vročini in vročinskem valu prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Vplivu vročine na okolje in ljudi, temu se posvetimo danes. Vedno višje temperature so ne le tema pogovora o teh dneh, ampak tudi vodijo do razmišljanja o različnih kaj pa če scenarijih. Recimo, nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se po zadnjih podatkih NEK bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Nuklearna elektrarna Krško je pri obratovanju namreč omejena tudi z zahtevami glede segrevanja reke Save. Njena voda se uporablja za odvajanje odvečne toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v koristno delo in nato v električno energijo. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature v točki mešanja ne preseže 3 stopinj Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,8 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature pa je 2,8 stopinje Celzija, so ta ponedeljek objavili v NEK-u. O vplivu vročine na nas in na okolje več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
1: O vplivu vročine na okolje in ljudi govorimo danes. Ustavimo se še v prestolnici, kamor nas pot kdaj pelje tudi zaradi zdravja. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dneh presegajo tudi 4 stopinje Celzija. V okviru projekta Kliše, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg VIA Italija Slovenija, je urbanistični studio Prostoroš v sodelovanju s podjetjem Senzemo na območju UKC in Onkološkega inštituta namestil 8 temperaturnih senzorjev za spremljanje letošnje vročine. Meritve, konkretno gibanje temperature zraka in vlažnosti, lahko spremljamo tudi uživo na spletni strani app.datacake.de, izvajali jih bodo do konca septembra letos. Meritev na območju klinik ne izvajajo po naključju. Ljubljanski klinični center namreč leži na območju mestnega toplotnega otoka, dnevno pa ga obiskujejo kronični bolniki, starejši, nosečnice in druge osebe, ki so izrazito izpostavljene vročinskim tveganjem. Prav kmalu še kaj o vročini in posledicah.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o vplivu vročine na okolje in ljudi. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije so pričakovane na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala. Na Arsu priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem in pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro. V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje. Ker je onesnažena zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat. Priporočila veljajo za celotno populacijo, še posebej za ranljive skupine prebivalcev. Nekaj o vročini še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o vplivu vročine na okolje in ljudi. Še posebej se ob visokih temperaturah opazi pomen načrtovanja, da ni vse v asfaltu. Kot so spomnili na NIJZ, so poleg zagotavljanja zelenih površin senco, na primer pomembni tudi javno dostopni klimatizirani prostori. Še posebej to velja za okolje, kjer živijo prebivalci iz ranljivih skupin in kjer so toplotni otoki, torej nekakšni vročinski žepi v mestih. Poleg tega je priporočljivo, če se le da, da se v času največje moči sonca med 10. in 17. uro umaknemo v senco. Poleg tega so na NIJZ spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebna dodatna skrb za varnost hrane. Zdravila pa je potrebno shranjevati na primerni temperaturi. Rok Zupan in Nena Lužar bova dodala le še podatke Arsa. Prejšnji mesec se je zaključil blizu slovenskega rekorda. 31. julija je bilo najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. 1. avgusta je bila najvišja temperatura izmerjena v Biljah pri Novi Gorici 39,2 stopinje Celzija. Se pa vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S tem torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobro jutro, ura je bila 8. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentk in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutrni urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Španija je v polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10.000 migrantov minuli teden udrlo v špansko sklavo Ceuta. Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo v nedeljo pomerili z Nemci, Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo. Danes bo sprva več oblačnosti, nato se bo jasnilo. Čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte. Temperature bodo do 31 na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče, tja do 33 jih namerimo. V ponedeljek bo sprva jasno, popoldne bo predvsem na severu možno nekaj več ploh in neviht, v torek bo sončno in nekoliko topleje. Pozdrav tudi na ceste, po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba. 8. avgust je danes, 220. dan leta in do konca nas loči precej manj, kot si mislimo. Jan vam bom delal družbo vse tja do ene popoldan, ne bom pa sam. V našo družbo prihaja dobra glasba in v tej uri tudi Zasavje na kratko. Bomo pa prvo uro našega druženja začeli s Kvatropirci in Niko Zorjan.

Ja, zelo energično začenjamo tole uro. Še pred nami pa naš dober prijatelj in ja, kaj ne rečem drugega kot svi pjevajo, a ja ne čujem. Uživajte v Miševi družbi.

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, 2-3 nici 766.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje bo kmalu začela celovito prenovo enote Ciciban. Ker bo vrtec med deli zaprt, bodo 180 otrok v novem vrtčarskem letu razporedili na 5 začasnih lokacij. Olovski gradič, Dom Svobode, objekt Elektro, Rudarski dom in podružnično šolo Alojza Hochkrauta. Prenova vredna med 1 milijon in 1,5 milijona evrov naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. Vsem vrtečanom pa želimo veliko sreče in igrivih trenutkov v novih enotah.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

Kje je trenutno najbolj vroče, dajmo preveriti temperature. Trbovlje, Hrastnik, Laško in Zagorje 19, Radeče in Izlake 20, Litija 22 stopinj. Danes čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte. Temperature danes bodo tja do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče, do 33 jih namerimo. V ponedeljek bo sprva jasno, popoldne pa nekaj možnih ploh in neviht predvsem na severu. V torek bo sončno in nekoliko bolj vroče. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam pa javite na brezplačno 08 13 02. Srečno!

0: Zasavje na kratko.
1: Na glavni cesti Litija za Gorje ob Savi se danes začenja trajna sanacija usada Renke, ki se je sprožilo med ujmo leta 2023. Dela bodo potekala na 154 metrov dolgem odseku, vredna pa so nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Od danes, od 7. ure zjutraj pa vse predvidoma do 24. decembra zvečer, bo na tem območju veljala delna zapora ceste. Potrebno bo malo strpnosti in potrpežljivosti na cesti.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Kum.

0: Zasavje na kratko.
1: Tudi na območju litijske občine se je zaradi sušnega obdobja zmanjšala izdatnost vodnih virov. Komunalno podjetje Litija je zato do preklica uvedel ukrep racionalne porabe pitne vode na javnih vodovodnih sistemih v svojem upravljanju. Prepovedani so zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil, dvorišč ter drugih zunanjih površin, polnjenje bazenov in okrasnih ribnikov ter uporaba vode za druge nenujne namene. Omejitev so uvedli, da bi zagotovili dovolj vode za osnovne potrebe prebivalstva in požarno varnost. Skupnimi močmi nam lahko z racionalno uporabo vsem uspe v teh sušnih obdobjih ohraniti nekoliko več kot običajno.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive kotičke Zasavja. Tokrat vas vabimo v Hrastnik, bolj natančno na plezališče pod Škalo. K naravni skalni steni z več kot 40 urejenimi plezalnimi smermi različnih težavnosti, ki privablja plezalce iz Slovenije in tujine. Kot nam je povedal načelnik alpinistične sekcije Špaltna Gregor Štendler, so pri ureditvi plezališča sodelovali številni strokovnjaki za športno plezanje. Samo izvedbo pa zaznamovali številni izzivi.
2: Največji izzivi so vedno dobiti material pa ljudi, ne? Vse to bolj kot ne vse volontersko delo. Kar se tiče dela, sicer material je tudi občina pomagala, planinsko društvo, planinska zveza. Delo je pa običajno to čista volonterska stvar. Za svoje veselje že nekaj narediš, ampak pol je treba to tudi vzdrževati. To so tudi, ko bi rekel, vsakoletni izzivi, da to vzdržujemo, vidimo neke delovne akcije in tako naprej.
1: Danes je plezališče odprto za vse, njegova uporaba pa je brezplačna. Obiskovalci potrebujejo le osnovno znanje plezanja in ustrezno opremo, kajti plezanje poteka na lastno odgovornost. Plezališče spremlja dvodelna ferata, primerna tudi za manj vešče ljubitelje alpinizma, katere bomo spoznali v eni od prihajajočih epizod. Če iščete aktiven izlet v naravi, je to zagotovo destinacija vredna obiska. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Kupška vas in Jesenovec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Rádiu Aktuál Q.
1: Zopet pričakovan prometno obremenjen konec tedna. Zvezno prizivno sodišče blokiralo gradnja Trumpove plesne dvorane. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitena slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Vozniki, pozor, radar je na štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje Center smer Ljubljana. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ostavi ali naletite na radar, nam sporočite na 0813 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba. Dobrih 6 minut imamo čez 9. Zakorakali smo v avgust, mesec dopustov, odklopa, poletja. In če ste že na dopustu, uživajte. Če nam še čakate ali pa ste danes v službi, pa upam, da vam bom jaz tole pravo glasbo polepšal do povdne. Za začetek ure slišimo Uroša in Tjašo.
2: Zaljubljen par.
1: Ja, in zaljubljeni ostajamo naprej, ker slišimo Moja lipa.

0: pesno.
1: Kakšna energija in ena prava za poletje bo zdaj le in morje. In točno to sem tudi jaz naročeval na morju. In sicer hladno pivo in koktejli. Uživajte.

0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

Goran Karan je bil z nami na Kumu in da me poljubiš, mi postajamo pri dalmatinskem pridihu. Do pol desetih manjka še 10 minut in prihaja splitska grupa Best, skladbo, ki govori o hrepenenju po Dalmaciji, po njenih otokih, soncu in morju. Ja, ni druge, kot da kar prepustim tega Mornar Besriče, tako da uživajte v grupi Best.

Nije pa nije htjela kiša, no pa smo jo po 10 dneh orng vročinskega vala tudi dobili, da imam pa preveriti, kakšno je trenutno stanje na nebu. Danes čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte, temperature se bodo pospele tja do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče, do 33 se bo segrelo, v ponedeljek bo sprva jasno, popoldne bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte. V torek bo sončno in nekoliko bolj vroče, no poglejmo pa še trenutne temperature, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 21, Radeče, Celje in Laško 22, Save in Izlake 23 stopinj. Vozniki pozor, radar je na Štajerski avtocesti na počivališču Lopata smer Maribor. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Kozarjami in Vrhniko. Pa na južni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Hrvaški oziroma proti Hrvaški med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje, tam je zamude do 20 minut. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam javite na brezplačno 0800 13 02.

0: Kumov droga piknik izziv.
1: Na Kumu vas tudi danes vabimo, da rešite Kumov droga piknik izziv. Pravilni odgovor pošljite na 041 30 30 70. V nedeljo pa bomo med vsemi pravilnimi odgovori izžrebali srečneža, ki bo prejel košaro droginih dobrot. No, današnje vprašanje pa se glasi: malica v naravi je vedno boljša z dobrimi okusi. Katera droga izdelek bi vzeli s seboj na poletni izlet? Odgovor pošljite na 041 30 30 70. Čakam vaše odgovore in jutri, ja jutri, bi nekdo bil tisti srečnežiš, ki prejme košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Niva, izvod Drnovšek do Lanc.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Nočni dež pogasil večino požara na območju Kranjske Gore. Prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije, ki napoveduje sodelovanje z ZDA in Izraelom. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti milijardo dolarjev pomoči v okviru novega varnostnega svežnja. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki znova napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov logistični center približno 1400 km vzhodno od Moskve. Od sredine julija je Ukrajina napadla približno 20 skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon. Kijev obtožuje Wildberries, da skladišči dele za letalnike in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini. Rusija pa krepi napade na Kijev. V nočnih ruskih napadih na kijevsko oblast so bili ubiti najmanj trije ljudje, med njimi tudi en otrok. Še trije ljudje so bili ranjeni. Športna novica z bazena: v trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto, so sporočili iz njenega tabora. Vremenska napoved: danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti: v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča: poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Oblata mala, bista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Vozniki pozor, radar je na štajerski avtocesti na počivališču Lopata smer Maribor. Previdno, pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Kozarjem in Vrhniko. Pa na južni ljubljanski obvoznici med razcepom oziroma pred razcepom Kozarje in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. ter proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruško je tam zamude okrog 20 minut. Nekaj zastoj je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Ljubljana Dolgi most. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ostavi ali naletite na radar, nam javite na 08013 02.

0: vami je Radio Aktual Kum i Jan Simončić.
1: Dobro jutro oziroma dober dan, družba. Dobrih 5 minut imamo čez 10. Jan sem vaša družba. Eni so v hribih, drugi na morju, tretji delamo, ampak mislim, da noben od nas ne trpi glih preveč, no, ni nam hudega, ker če imamo pa kej, imamo pa dobro musko in to vam garantiram, ker v tej uri bodo v naši družbi, ja, tale komad, ja, marsikater fan si ga je že verjetno zapel, pa se pa postavitev z njim, vse stavil sem na njo.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na aktualu.

Davor Borno je pravkar obljubil, da samo tokrat, ampak bodimo iskreni. Ko nekdo reče samo ovaj put, običajno že vemo, da verjetno ni ne prvič in ne zadnjič. No, prihaja pa v našo družbo Zdravko Škender. Pa samo z obljubami očitno se ne ukvarja, ker on se pa kar rad pohvali, da je nekaj že ujel. Zdaj pa nas zanima samo še kaj. In kako velika je bila in ali je ostala na trnku. Ulovijo sam ribu. Na Kumu. Uživajte.

In jaz vam ne bom lagal, kakšne so temperature in kakšno je vreme in dejmo to zdaj le skupaj preveriti. Dan čez dan bo sončen, občasno spremenljivo, oblačno, popoldne pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte. Temperature danes naj bi šle do 31, jutri pa bo pretežno jasno in vroče do 33. V ponedeljek oziroma začetek tedna pa bo sprva jasen, popoldne bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, v torek bo sončno in nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 23, Laško in Celje 24, Litija in Radeče 25 stopinj. Preverimo še, kakšno je stanje na cestah. Ja, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno ter med Kozarjem in Vrhniko, med Uncem in Postojno proti Ljubljani, med Studencem in Raubar komando so tudi zastoji. Pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Ter proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, tam je zamude okoli 20 minut. Nekaj zastojev tudi na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec, Vrhnika. Sicer se po Zasavju peljemo mirno in tekoče, če se ki ostavi ali naletite na radar, nam pa javite na 080 13 02.

0: Zdravko Čolič in mala na kumu. Ne bo pa mala nagrada v našem kumovem in droginem piknik izzivu.
1: Kumov droga piknik izziv.
0: Ta teden na Radio Aktual Kum rešujemo kumov droga piknik izziv. Vsak dan vam zastavimo novo piknik vprašanje, vi pa svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70. In današnje vprašanje je, kateri droga izdelek bi vzeli seboj na poletni izlet? Odgovor pričakujem na 041 30 30 70. In ja, samo pomembna informacija, že v nedeljo pa nekoga izžrebamo, ki bo prejel košaro droginih izdelkov. Jaz, če bi se lahko prijavil, bi se, ker nagrada je fenomenalna. Čakam vaše odgovore.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual kum. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In ker vemo, da je glasba tista, ki šteje.
1: Moja glasba, moje življenje.
0: Mi smo eni in edini, to je...

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Orlek 2 izvod Drnovšek.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Športna novica. Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Lepo pozdravljeni na ceste. Zastoji so na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti. Proti Vrhniki, pa Meduncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Studencem in Raubar komando, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljani in predorom Pletovarje, pa proti Hrvaški med priključkom Zakeli in prehodom Gruškovje, pa proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, in zastoji na standardnih lokacijah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec, Vrhnika. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, pa nič 80, 13, nič 2 je pravi naslov za vse zatožbe policistov.

0: Z vami je Radio Aktual Skum, narejen za vaša ušesa.
1: Novice na Radio Aktual Skum.
2: Zaradi močnih nalivov na območju Bovca zalilo več objektov. Nad oporiščem v vzhodni Nemčiji opazili brezpilotna letalnika. Vreme

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba, Jan sem z vami. Ura kaže dobrih 5 minut čez 11. Danes bomo malo poleteli z mislimi na dopust, med oblake, mogoče pa tudi malenkost pokukali v pilotsko kabino. Ste se kdaj vprašali, kaj vse mora znati pilot? Zakaj letalo sploh ustane v zraku in kaj se med poletom dogaja tam spredaj, za zaprtimi vrati? No to bomo raziskali v tej uri. Za začetek ure pa prihajajo, ja, lepo ji bo, no, Tani Žagar.

0: Aktual Kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Jako Jozinović pravi, ja za čuda letim. In lepšega voda v današnjo letalsko temo skor ne bi mogli dobiti. Čeprav se morda še vedno zdi nekak en tak čudež, kako lahko več 100 ton težko letalo ostane v zraku, piloti pravijo, da ni nobene čarovnije, samo prava kombinacija hitrosti, vzgona in zelo natančnega znanja. In ja, preverjeno, ker veliko znanja je treba, da kakšen avion zdržiš v zraku. In če ste kdaj pomislili, da bi tudi sami sedli za krmilo, no, prav morate vedeti, no, najprej to, da je precej več kot le to, kje se da gaz. Ampak, zdaj, če se navežem na Vesno Pisarević, ki prihaja v našo družbo, ja, ona bi rekla, da znaš in ja, da nam je znati leteti.

Dobre 3 minute imamo čez pol 12, danes bo čez dan sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldan pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte. Temperature danes tja do 31, jutri bo pretežno jasno in vroče, do 33 se bo ogrelo, no začetek tedna pa bo sprva jasen, popoldne bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, v torek pa bo sončno in nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature... Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 24, Laško in Celje 25, Litija in Radeče 26. Pozdrav še na ceste, ja, poletje je tu in s tem več pločevine na cestah, zato prihaja do zastojev. In sicer na več mestih Primorske avtoceste proti Ljubljani med Ravbar komando in Lomom, zamuda je slabo uro, pa med Logatcem in Vrhniko proti Kopru, med Kozarjem in Vrhniko, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je tam je zamude okrog 25 minut, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med oziroma pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa na standardnih lokacijah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. Predvsem strpno in mirno na cesti in kakšna flaša vode ne bo odveč. Sicer se po Zasavju peljemo mirno in tekoče, če se ki ostavi ali naletite na radar pa brezplačna 0880 13 02.

0: Erosi na kumu dobrih 20, jih manjka do 12 in mi se družimo na kumu.
1: Dame in gospodje, odpnite si pasove, vzleteli bomo.
0: In a ste vedeli, da pilota na istem poletu praviloma ne jesta enakega obroka? Gre za varnostni ukrep, saj tako zmanjšujejo možnost, da bi se ob morebitni pokvarjeni hrani zastrupila kruba. Zanimivo, ne? Kaj vse je treba upoštevati, da lahko mi med poletom brezskrbno uživamo? Oh, in ja, zdaj prihajajo v našo družbo Alen Ižetič in Sutra Misuda. Ja, to bi se verjetno zgodil, če bi se na avionu kaj narobe zgodil.

0: Kumov droga piknik izziv.
1: Kumov droga piknik izziv se nadaljuje tudi danes. Vsak dan vam zastavimo novo vprašanje, povezano z izdelki droga, ki pa nam, oziroma vi, pa nam morate poslati odgovor na 0-41-30-30-70. In vas zanima današnje vprašanje? Malica v naravi je vedno boljša z dobrimi okusi. Kateri droga izdelek bi vzeli seboj na poletni izlet? Ja, dejte mi poslati vaš odgovor na 0-41-30-30-70. Že jutri žrebamo nekoga, ki prejme eno zelo bogato košaro droginih izdelkov.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktuál Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 9. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Polana, Lokavec, Podvin in Okroglice.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: V torek ob nespremenjenih dajatvah občutna pocenitev goriv. Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev

0: 90-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. Novica z ledenih plosk, jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMCRTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Lepo zdrav na ceste, ja, poletje je tu in zelo veliko pločevine na cestah, zastoji so. Na več mestih Primorske avtoceste proti Ljubljani, med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda je več kot eno uro, pa proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji, med Pesnico in Šentiljem, pa na Podravski avtocesti, proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamude okrog 25 minut. Pa na Gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Pa na standardnih poletnih lokacijah cesta Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, pa nič 80, 13, nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobrih 5 minut imamo čez 12. Če ste ravno začeli s kosilom, dober tek. Če ga še pripravljate, neč hudga, dobrodošli v moji družbi. V tej uri na Kumu sama dobra glasba in dobra volja, tako da dolg čas vam ne bo. Vem, da me sicer ne vidite, ampak vsem, jaz vam vsem maham tukaj iz studija, vsem, ki me poslušate. In ja, zdaj bom pa tako rekel, začetek ure bo zelo zanimiv, no. En komad prihaja zdajle, ki si ga jaz večke zapojem, tudi ki naredim kakšno neumnost ali pa komu kaj napišem, pa se mi potem zdi, ojoj, zakaj že, no, ni mi žal bo z nami.

Jo, jaz bi kar zelo zapel tu kilo mikrofona, ampak raj ne, no, raj ne. Še prej pa gremo v Oliverjevo veloluko skupaj s klapo Ankora. Uživajte, dober tek in ja, želim vam lep, sončen dan.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

Ivan Zak na kumu in dobrih 8 jih manjka do pol enih. Kaj imajo skupnega mamin sin, tip, ki je ves dan preživel v fitnessu, in tisti, ki je zvečer vedno preveč utrujen? Nobeden očitno ni pravi fraj.

Nina Donelli se v novi pesmi loti večnega vprašanja, kam so izginili moški, ki so malo drzni, malo nori in pripravljeni na dober večer. Dekleta v njeni zgodbi iščejo, čakajo, kakšno spijejo, na koncu pa račun spet plačajo same. Bo njihova prošnja vendarle uslišana, no frajer prihaja v našo družbo čez nekaj minut.

In jaz bom zdaj frajer in povedal, kakšno je vreme. Danes čez dan sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldan pa bodo predvsem v hribih možne plohe in nevihte, temperature bodo šle tja do 31 stopinj, jutri bo pretežno jasno in vroče tja do 33, no v ponedeljek bo sprva jasno, popoldne pa bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, v torek bo sončno in nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature: Trbovlje, Hrastnik, Velenje in Laško 26, Zagorje in Celje 27, Litija 28 stopinj. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Brek-Lisca pri Sevnici, zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani, med Studencem in Raubar Komando, pa med Uncem in Vrhniko, skupna zamuda je slabo uro, proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Na Štarski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški med mejnim prehodom Gruško je, kjer je zamuda 25 minut, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa na standardnih poletnih lokacijah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam javite na brezplačno 0800 13 02.

0: Kumov druga piknik izziv.
1: Na Kumu vas tudi danes vabimo, da sodelujete v Kumovem in Droga piknik izzivu. Vsak dan vam zastavimo novo vprašanje povezano s piknikom in izdelki droga. Današnje vprašanje pa se glasi: malica v naravi je vedno boljša z dobrimi okusi. Katera droga izdelek bi vi vzeli s seboj na poletni izlet? Odgovor pošljite na nič 41 30 30 70. V nedeljo, torej jutri, pa bomo med vsemi pravilnimi odgovori izžrebali prejemnika bogate, ampak res bogate košare droginih izdelkov. Tako da, nič 41 30 30 70 in odgovor, kateri droga izdelek bi vi vzeli s seboj na poletni izlet.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual cum. Spet sem urebe de včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 10. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnje Jelovo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela ruski rafineriji. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. V trčenju vlakov na Hrvaškem več poškodovanih. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na Kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi

0: množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Nareje za moja ušesa.
3: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno in pa strpno, če ste pravkar na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Breg Lisce pri Sevnici. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Vozila so umaknili na odstavni pas. Potem pa zastoji na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko. Približno 2 ure boste porabili za to pot, stojimo tudi proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj beležimo tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Krvanke in pa stoječa kolona tudi na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kalce in Logatec, Vrhnika. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, vse informacije s potim so vedno dobrodošle na brezplačno 080 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: Uradno smo zakorakali v drugi avgustovski vikend. Tista najhujša vročina je popustila, medtem ko nas socialna mrežja še vedno bombardirajo z dopustniškimi selfiji. Za bonus smo na cestah ta vikend dobili še en kup zastojev.
2: Ranjeno srce me boli, po ljubezni tvojih repeni.
1: Ja, tisto, kar nas lahko rani, je dejstvo, da je pred nami še zadnja polovica počitnic in to, da nas do novega šolskega leta loči le še in zgolj 24 dni. Ampak danes ne bomo odštevali do šolskih obveznosti, danes šteje samo dobra volja, šteje dobra družba, dobra muzika in pa tisti nepozabni občutek, ker počitnicem še niso rekle ta zadnje. Ines Erbus prihaja v našo šesa, tudi Klapa Šufit je na poti, na čist prvem postajališču, pa nas že pozdravi Nedokraden in nas počasti. Počasti me živote, na Kumo, dobrodan. Dobrodan.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Mobilni paketi Nai, že od 10 cela 99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Klaposol in pa peco gre za pravo mero romantike, ki nas za trenutek prestavi na klopco ob morju. Je pa res, da bo treba do takšne klopce tudi priti. Ja, glede na to, da smo na višku turistične sezone in so avtoceste kot kemp parkirišče, je treba imeti kar dobre, če ne že jeklene živce. Je pa fino, če vemo, kje se trenutno vozimo po Polžje in kje stojimo čisto pri miru. Na Kumu še naprej spremljamo vse aktualne prometne informacije, ki vam jih serviram čez dobrih 5 minut v sklopu paketa servisnih informacij. Do takrat pa... Če nas že avtoceste spravljajo ob živce, naj bo saj muzika tista brez ovinkarjenja, kralj dalmatinske romantike, Petra Grašo prihaja, prihaja pa tudi glas, ki nikoli ne razočara. To je melodija, ki v hipu prebudi naše najlepše spomine in nostalgije, Meri Cvetinič in pa njena neponovljiva lastavica prihaja takoj zdaj.

Dalmatinski mojster ljubezenskih napevov Peter Grašo in Ako te pitajo, točno pol dve ura in če me vprašajo, jim z veseljem povem, kakšno je in kakšno bo kaj. Trenutno Zagorje 30, Radeče, Sava, Litija, Trbovljen, Hrastnik 29, Izlake 28 in Laško trenutno 27 stopinj. Danes sonce, oblaki, v hribovitih predeljih bo možna kakšna nevihta, vse tja do 31 stopinj bo, jutri pa vreme precej podobno današnjemu. Pa tudi začetek novega tedna kakšnih večjih sprememb ne prinaša, sonce, nekaj oblakov, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, od torka naprej bo znova spet bolj vroče. Še vedno zaprta cesta Breg Lisce pri Sevnici, zgodila se je prometna nesreča in nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoje beležimo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko. Potem stojimo tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhnikom, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, prav tako na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Krvanke in pa stoječo kolono imamo tudi na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kalce in Logatec Vrhnika. Če smo še kje obtičali v zastoju, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prejavite na brezplačno številko 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Gazde dvigujejo razpoloženje, zdaj manjka samo še kakšen poletni potep, kam mahnemo, bomo pogruntali, bolj pomembno pa je to, kaj dobrega gre z nami v nahrbnik.
1: Kumov droga, piknik izziv.
0: Najlepši spomini poletja se pišejo nekje na travi, v senci ali ob žaru in tradicija z linije droga, ki jo z veseljem spremljamo že desetletja in desetletja, te dni dobesedno rešuje vse naše poletne piknike. A tisti znani okusi preprosto sodijo zraven, zato me zanima, kateri droga izdelek mora nujno z nami na pot, so to kumarice, pekoči feveroni ali nepogrešljivi ajvar. Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70 in morda boste prav vi tisti srečnež, ki bo že jutri odnesel polno košaro vrhunskih kulinaričnih dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: McDonaldu.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorja sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Orlek 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Po državi zastoji, največji ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi umora avstrijske vplivnice pod drobnogledom tudi oče in brat osumljenega Slovenca. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači. In tuji turisti. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 20 do 33 na Primorskem do 4.

0: 30 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Še vedno zaprta cesta Breg Lisce pri Sevnici. Zgodila se je prometna nesreča. Zastoji so še vedno na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Ljubljano. Stojimo tudi proti Kopru med Kozarjami in Vrhnikom, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, prav tako na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med predorom Karavanke. Stoječo kolono imamo tudi na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kalce in pa Logatec, Vrhnika. Če smo še kje obtičali v zastoju, če smo na poti srečali policiste, vse informacije z poti so vedno dobrodošle na brezplačno 080 13 02.

0: Kovač.
1: Včeraj smo nazdravljali svetovnemu dnevu piva, medtem ko danes praznujejo mačke. Kolikor ste danes ali pa včeraj praznovali malce bolj na hard, se zna zgoditi, da imate doma vsaj dva mačka. Eden je tisti kosmat na kauču in drugi biva nekje v naši glavi. Ja, nas bodo v nadaljevanju zanimali ti ta drugi mački, zakaj se lahko nekdo po pestri pivski noči pobere prej, medtem ko ima nekdo drug občutek, kot da mu po glavi skače cel mačji vrtec. Torej, kaj se odloča o tem, kako hud bo jutrni maček, preverim takoj po Čoliču. Za začetek ostajamo duhu včerajšnjega praznika. Tu je ena velika gajba puna piva in tu je Džomla KS.

Zdravko Čolič in pa njegove legendarne slive. Ko obrodijo, vemo, da bo iz njih nastalo nekaj močnega, kar neposredno lahko vpliva tudi na našo glavo. Danes, 8. avgusta, praznujejo muce in če govorimo o alkoholnem mačku, načeloma ta v naši glavi prebiva bolj ob vikend podvigih. To smo tudi že slišali. Je pa res, da bo muce seveda odvisen od tega, kaj smo. Se pravi, prva stvar, na katerega imamo vpliv, je to, da na to vpliva genetika in spol. In tukaj ste punce žal v nekoliko slabšem položaju. Potem je zelo pomembno to, da vemo, kaj jemo. Se pravi, ena fajn proteinska porcija, predtem, ko smo zunaj, to pa je zaleže. Je pa tudi res, da bo maček še nekoliko hujši, če pijemo temnejše pijače. Ja, upam, da danes muc ni na vašem obisku, da vas danes ne tepe preveč po glavi, drugače pa se dajmo držati tistega klasičnega nasveta ministra za zdravje. Prekomerno pitje alkohola ne samo da povzroča mačkam, tudi škoduje našemu zdravju, zato s pitjem, saj veste, čisto po pameti.

0: Actual cum.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo! Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

Ena in edina Doris Dragovič in selim se ja na Kumo. Točno dve minuti je čez pol, tretja ura je. Litija, Hrastnik, Trbovlje, Zlake, Ljubljana in Zagorje, okroglih 30 stopinj imamo, Zideni Most in Laško 29 stopinj. Danes pa sonce v glavni vlogi, tu in tam kak oblak in pa v hribovitih predelih bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo vreme podobno današnjemu, tudi začetek novega tedna kakšnih večjih sprememb ne prinaša. Nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta in od torka naprej bo ozračje spet bolj vroče. Promet je še vedno viran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi okvare avtobusa. Zastoji so na več odsekih primorske avtoceste med Postojno in Ljubljano, stojimo tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhnikom, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj beležimo tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.

0: Ena čisto sveža od Marka Škugorja. Za dober poletni izlet nam ni treba preplavati morja, dovolj je kak skrit kotiček in pa tista prava malica za napot.
1: Kumov droga, piknik izziv.
0: Oja, droga s svojimi legendarnimi hrustljavimi kumaricami, ajvari in prilogami že več kot 40 let skrbi, da so naši obroki v kuhini ali na prostem res popolni in okusni. In tisto, kar želimo vedeti je, brez katerega droga izdelka pri vas doma preprosto ne gre. Kaj se torej najpogosteje znajde v vaši shrambi? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70. Med vsemi bomo jutri žrebali nekoga, ki bo prejel bogato košaro droge in dobrot, tako za sprotjem ali pa kar za ozimnico.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 10. avgusta od 7. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik izvod ob cesti desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Slovenski gorski reševalci so imeli že julija polne roke dela. Avtobusna postaja Ljubljana se bo kmalu preselila na Masarykovo cesto. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarykovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo.

0: Z vlaki, jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta kamniška in del dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet je še vedno viran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vršnika zaradi prometne nesreče. Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare avtobusa. Stojimo tudi na več mestih primorske avtoceste med Postojno in Ljubljano in pa tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhnikom, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako se stoji na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Krvanke. Zastoj se beleži še na cestah Lucija, Izola, Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Previdno, predvsem pa strpno do vašega cilja, kjerkoli ste in kjerkoli boste, če ste še kje obtičali, če ste na poti srečali policiste, lokacijo čim prej in varno sporočite na 080 13 02.

0: Goran Kovač.
1: Dobrih 5-6 tretjo je, v nadaljevanju gremo tudi do Litije, kjer bi območje ob rudniku Sitarjevec radi dali posebno novo podobo. Načrti so smiselni, ampak sama izvedba ima svojo ceno. Kaj bo, če sploh bo s projektom, razkrijemo v tokratni rubriki Zasavski mozaik. Kar se muzike tiče... Ljubezenske dileme za nekaj trenutkov prepuščamo Urošu in Tjaši. Dajmo se med tem vprašati, kaj vse bi vzeli sabo, če bi danes na hitro morali napolniti nahrbtnik za en piknik v naravi.
2: Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne.
1: Tako je po Nini Badrič, bo čas za drugin izziv, kaj ne sme manjkati na nobeni piknik mizi. Vse podrobnosti sledijo, še prej pa en lušteni glasbeni zlet, skupaj s kvatropirci in klapo Kampanel. Želim na kumo. 7 minut je čez tretjo. Lep dobrodan.

0: Poznamo tisti občutek, ko ure minevajo kot minute. Nina Badrič ga je ujela v eni od svojih najlepših balad Dani i godine. In če smo že pri lepih stvareh...
1: Kumov droga, piknik izziv.
0: Eni okusi preprosto ostanejo brezčasni in povežejo generacije ob skupnih mizah ali podejah na travi. Slovensko družinsko podjetje HAC se z blagovno znamko Droga že desetletja in desetletja dokazuje, da se prave stvari ne spremenijo. Danes nas zanima vaš favorit za na pot, kateri droga izdelek bi vi vzeli sabo na poletni izlet. Kaj ne sme manjkati na nobeni piknik mizi? Pošljite SMS na 041 30 30 70 in jutri med vsemi, ki ste ali pa še boste poslali SMS, izberemo nekoga, ki bo domov odnesel košaro in to nabito s lastnimi dobrotami.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Zasavski mozaik.
1: Danes preverimo tri zgodbe. Govora bo o kolesarskih stezah v Zagorju, ki so po precej vijugasti poti vendarle dobile izvajalca. O tem, da vrtec Zagorje odpira vrata malčkom, ki niso vključeni v redno varstvo, medtem ko morajo v Litiji zaradi previsoke ponudbe znova premisliti načrte za ureditev območja ob Sitarjevcu. O tem podrobneje čez dobre tri minute, zato ostanite točno tu, kjer ste.
0: Zasavski mozaik.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Zasavski mozaik.
1: Litija, kot smo lahko slišali, ima velike plane svojo industrijsko dediščino. Območje nekdanje separacije ob rudniku Sitarjevec želijo spremeniti v privlačen tematski park z razglednimi ploščadmi in paviljonom navidezne resničnosti, ki bi obiskovalcem prikazal nekdanje delovanje kompleksa. Ko so konec julija odprli ponudbe na javnem razpisu, je sledil hladen tuš, prejeli so le eno ponudbo, ta pa je razpoložljiva sredstva presegla za več kot 100 tisoč evrov. Ker gre za zahtevna konservatorska dela, na občini zdaj iščejo novo rešitev, kako projekt vendarle izpeljati. Med možnostmi sta zmanjšanje obsega investicije in celo opustitev virtualnega paviljona. Čeprav naj bi se gradbena mehanizacija zagnala že letošnjo jesen, bo veliko odvisno tudi od tega, ali bodo uspeli finančno konstrukcijo projekta uskladiti z denarjem, ki ga imajo na voljo.
0: Zasavski mozaik.

Zapleši sa mnom ti, Davor Dolfi, ki zna vedno poskrbeti za tisto pravo latinsko morski otrip. Minuta je čez pol četrto ura, trenutno v Litiji 31 stopinj, stopinje manj Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Danes sonce v glavni vlogi, tu in tam se lahko mimo pripelje kak oblak, bo pa možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka podobna zgodba, začetek novega tedna kakšnih večjih preobratov ne prinaša. Nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne bo lokalno možna kakšna ploha ali nevihta, od torka naprej bo spet bolj vroče. Vroče tudi na asfaltu, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare avtobusa, zastoj pa tudi na več odsekih primorske avtoceste med Postojno in Ljubljano. Stojimo tudi proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, prav tako med Uncem in Postojno. Zastoj na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in prav tako stojimo na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prejavite, ko bo to varno. 080 13 02, hvala in srečno pot!

0: Zasavski mozaik.
1: Priprave na novo šolsko leto že trkajo na vrata. V vrtcu Zagorje nadaljujejo dolgoletno tradicijo programov za otroke, ki niso vključeni v redno varstvo. Program Igrajmo se skupaj povezuje starše in malčke do tretjega leta starosti, medtem ko Cicibanove urice prinašajo 2 uri igre in druženja za otroke od 3. do 5. leta. Oba programa potekata enkrat tedensko od septembra do junija. Vpis bo torek 1. septembra ob 4. popoldne v enoti Smrkci. Vabljeni so otroci in starši tudi iz sosednjih občin. Je pa tole lepa priložnost, da malčki naredijo prve korake v družbi svojih vrstnikov, spoznajo novo okolje in skozi igro nabirajo prve vrtčevske izkušnje.
0: Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Po čudovni kolesarski stezi za Gorje ob Savi ni bila ravno brez ovinkov. Marca objavljeno javno naročilo za ureditev trase od glasbene šole do Trboveljske ceste zaradi previsokih ponudb ni uspelo, zato so morali na občini poiskati druge rešitve. Konec julija so projekt vendarle oddali v okviru konkurenčnega postopka s pogajanji. Izbran je bil AGM Nemec, vrednost celotne naložbe v kolesarsko in komunalno infrastrukturo znaša dober 1 800 000 evrov. Gradbiščem se torej približuje, kolesari pa bodo morali na tisto prvo vožnjo po novi trasi še nekoliko počakati.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Španija je uvedla mejni nadzor za potnike iz Italije kot odgovor na italijansko uvedbo nadzora na mejah. V bližini bolgarsko-romunske meje eksplodiral dron. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti milijardo dolarjev pomoči v okviru novega varnostnega svežnja. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet je še vedno viran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma

Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Še vedno stojimo na več mestih primorske avtoceste med Postojno in Ljubljano, prav tako proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko in še med Uncem in Postojno. Počasi gre na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in zastoj se beleži na cestah Lucija, Izola, Koper, Dragonja in Lesce Bled. Srečno, varno in pa predvsem strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste. Vse informacije s potem so dobrodošle na brezplačno 080 13 02.

0: Kovač.
1: 5 minut je čez četrto uro, nisem sam, Ivan Ive Županovič prihaja, Kiki Rahimovski, Jan Plestenjak in Ljuba v Nici. In mnogi drugi se nam pridružijo v tej uri, ki je tudi športno barvena ura. Športna prva liga prihaja in vse aktualne športne zgodbe dneve. Prihaja pa tudi drogen izziv, kolikor ga razrešite in imate tudi jutri srečo pri žrebu, potem lahko dobite eno konkretno dozo legendarni dobrot za piknik ali ozimnico. Za podrobnosti ostanite.
2: Pa letje na aktualu.

0: Polnici in njihova runda dobre volje, rano je na Kumu in tu je še ena poletna zgodba, s tem, da je pri tem zelo, zelo pomembna tudi naša izbira.
1: Kumov droga, piknik izziv.
0: Vsi smo odraščali ob tistih prepoznavnih kozarcih in družinskih mizah. Slovensko družinsko podjetje HAC z legendarno drogo. Še danes skrbim, da noben izlet ne ostane suhoparen in prav to nas zanima. Ko spakirate za na pot, ko pripravljate piknike, kateri droga zdedek preprosto mora pristati v naši torbi. Svojega favorita napišite v SMS in ga pošljite na 041 30 30 70. Že jutri popoldne nekomu od vas polepšamo vikend in na vaš naslov pošljemo bogato, do vrha napolnjeno košaro droginih dobrot. Morda bo jutrišnji kulinarični ulov prav vaš. Pošljite SMS.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Vikend je pester tudi kar se športa tiče. Slovenski atleti se pripravljajo na evropsko prvenstvo. Skakalke že napadajo vrh in na Jesenicah so rešili članski hokej. V Celju pa nas čaka še obračun dveh klubov, ki sta si v zadnjih letih razdelila slovenski nogometni vrh. Vse skupaj zložimo v vikend športni pregled prve lige čez dobre 3 minute. Prve podrobnosti.

Prva liga. Ljubitelji domačega nogometa vikend prinaša četrti krog prve lige Telemach in kar nekaj zelo, zelo zanimivih obračunov. V spredju bo dvoboj v Celju, kjer bo zvečer gostovala ljubljanska Olimpija. Ekipi, ki sta si razdelili zadnje štiri naslove državnega prvaka, bosta iskali izhod iz nekoliko skromnejšega začetka sezone, zato lahko pričakujemo zelo živahen obračun od prve do zadnje minute. Pestro bo tudi jutri v Mariboru, saj v Ljudski vrt prihaja Koper, četrti krog pa bosta dan kasneje sklenila Mura in Radomlje. Pred nami torej nogometni vikend, v katerem bo domači nogomet ponudil kar nekaj razlogov, da pogledamo proti prvoligaškim zelenicam. Prva liga.

0: selektor Juri Tepeš nekoliko osvežil reprezentančno zasedbo in priložnost ponudil tudi novim obrazom, v spredju bo še naprej ostala Ema Klinec. Na uradnih treningih pred današnjo tekmo je znova skakala med najboljšimi in potrdila, da ji poletna forma zelo ustreza. V skupnem seštevku je tik pod vrhom, vodi Nika Vodan, Klinec za njo zaostaja le 5 točk, tudi na uvodni tekmi v Visli je zmagala, na drugi je osvojila 5. mesto. Pred dekleti sta še 2 individualni preizkušnji, naslednja bo že jutri popoldne. Potem sledi daljši tekmovalni premor, poletna velika nagrada se bo nadaljevala v drugi polovici meseca septembra.
1: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Tudi sredi poletja smučarski skoki ne počivajo, naše dekleta znova dokazujejo, da sodijo v sam svetovni vrh. Po odličnem začetku poletne sezone je glavni

0: Prva liga. Tudi slovenske atlete čaka ena najpomembnejših preizkušenj letošnje sezone, Evropsko prvenstvo. V Angliji odhaja 27-članska reprezentanca, ki ima kar nekaj razlogov za optimizem. Prvi adut ostaja Kristjan Čeh, ki bo v metu diska branil naslov evropskega prvaka. Sam pravi, da bi bil zanj vse razen stopničk razočaranje. Po poškodbi se na veliko sceno vrača tudi Tina Šutej, ki dobi že 9. medaljo z velikih tekmovanj. Močne predstavnike imamo tudi v tekih in skokih, med drugim Klaro Lukan in Nejo Filipič. Na zvezi si želijo vsaj 2 medalj, slovenski atleti pa bodo v Birminghamu lovili vsak centimeter, vsako stotinko in pa vsako priložnost za vrhunsko uvrstitev. Mi držimo pesti, da bo v Angliji večkrat zadonela tudi naša zdravljica.
1: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Pravijo, da ima jeseniški hokej več življenj kot muca in očitno nekaj resnice je na tem. Ko je že kazalo, da bodo stare finančne težave znova ogrozile člansko ekipo, so stopili skupaj ljudem, ki jim hokej Podmežaklo pomeni več kot samo šport. Pobudo je prevzelo društvo HD Mladi Jesenice, ki ga vodi nekdani reprezentant Miha Rebol. Članska ekipa bo v državnem prvenstvu in Alpski ligi nastopala pod imenom HD Jesenice, na klopi pa bo moštvo vodil češki trener Martin Ekert. Ekipa bo sestavljena iz nekaj izkušenih igralcev in predvsem mladih obrazov. Cilj ostaja jasen, borben, hiter in samozavesten hokej. Prva resna preizkušnja jih čaka 19. septembra v Sisku in zatem še kmalu tudi v Podmežakli. Jeseniški hokej gre torej naprej in za navijače je to v tem trenutku tudi najbolj pomembno.
0: Prva liga.

0: Aktual cum.
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Tečaji slovenščine ne bodo več brezplačni za tujce. Avtobusna postaja Ljubljana se bo kmalu preselila na Masarykovo cesto. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarykovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še 3 manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11.

0: 20, najvišje dnevne od 28 do 33 na Primorskem do 34 stopinj. Obeti v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Promet je tokrat oviran na Mariborski vzhodni obvoznici proti Dragočavi in pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Krvanke in pa na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Tukaj bo šlo bolj po polžje. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na 080 13 02.

0: Acum e Radio Actual cum in Bojan Kovač.
1: 5.5 je dober dan v zadnji uri sobotnega popodneva. Marsikdo te dni uživa na dopustu in prav je tako. Ampak tisti težji del nastopi potem ob vrnitvi, ko treba glavo iz počitniškega spet predstaviti v delovni način. Koliko časa v resnici potrebujemo, da spet ujamemo tisti pravi ritem? Odgovor razkrijem v nadaljevanju. Novo uro odpira Luka Basi, ki točno vem, kako v eni sami pesmi ujeti tisto popolno poletno brezskrbnost. Hladno pivo in koktejli je pravi recept.

Dobro, če nam skupaj biti, to se verjetno po tihem ponavljajo vsi sodelavci, ko se po dopustu srečajo v pisarni. Ja, tisti prvi dan nazaj v realnosti je, lahko rečem, da tista šok terapija, budilka ob nemogoči uri, tisoč neprebranih e-mailov in občutek, da smo morje doživeli stoletje nazaj. Strokovnjaki pravijo, da rabimo poprečju od 3 do 5 dni, da se spet spravimo v tisti pravi delovni elan. Prvi dan je navadno šok terapija, veliko kav je treba popiti in pa malo tiste prave produktivnosti je. Drugi dan začnejo možgani že delati po ustaljenih tirnicah, ker tretji dan pa si vsi priznamo, da je dopust zdaj že pa res končan. Ja, če se želimo vklopiti hitreje, pravijo, da pomagam, če se zadnji dni dopusta zvečer ne gre spat ob 3 zjutraj in če si prvi dan ne planiramo kakšnih večjih projektov. Še boljše zdravilo pa je, da si čim prej spet naredimo plan za naslednji izlet ali pa naslednje potovanje in potem ga čim prej znova uresničimo. Ja, tako imamo ves čas nekaj, česar se vsi veselimo in glej ga zlomka, delo gre takoj lažje od rok. Ja, tako kot pri delu pomaga muzika, vse je takoj lažje, tudi dopust bi lahko še malo stal. Več kot eno samo minuto, kot pravijo rock and band.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

Anja, blini in grehi. Vreme danes nima kakšnih večjih grehov. Trenutno zunaj še poletje, Zagorje, Laško, Litija in Trbolje 31, Hrastnik in Izlake. Merimo 30 stopinj, sobota je prinesla veliko sonca, tu in tam kak oblak, lokalno lahko tudi kakšno manjšo ploho. Nedelja prinaša podoben scenarij vremena, tudi začetek novega tedna kakšnih večjih sprememb ne obeta, nekaj sonca bo, nekaj oblakov, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Od torka naprej bo situacija spet bolj vroča. Vroče tudi na asfaltu, promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici proti Dragočavi in pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Krvanke in bolj počasi gre na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in Lesce Bled. Kjerkoli ste se znašli v zastoju, vedno naredite in pa držite reševalni pas, če še kje obtičimo, če na poti srečemo policiste, lokacijo čim prej na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Aktual kum. Spicem urebe de učiraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v spredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prostoživečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizaciji in kastraciji mačke glede na število zavrženih mladičev nizka. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika. Po incidentu z dronom z eksplozivom, ki se je ta teden zgodil na letališču v Leipzigu, so medtem na letališču postavili dodaten varnostni radar. Tako danes poroča nemška tiskovna agencija DPA. Slovenske nogometne prvakinje igralke Mure None so v malem finalu kvalifikacijskega turnirja Lige prvakinj v Radencih izgubile proti splitskemu Hajduku z 0-2. Sobočanke so tako hitro končale evropsko sezono. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo 13-18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28-33, ob morju do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno vreme, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo postopoma bolj vroče. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri beležimo gost promet med Brezovico in Vrhnikom, prav tako med Logatcem in Uncem. Proti Kopru je zastoj mimo Dragomera, proti Ljubljani pa zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoj obe smeri imamo še na štajerski avtocesti med Ramljami in Tepanjem. Če smo obtičali še kje, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
3: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
5: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam kličeva živjo, dober dan, dobrodošli in upava seveda, da boste ustrajali v naslednjih minutah z nama, ko bomo skuma pogledali na vzgor. Ja, to je oddaja, v kateri se dotikamo na takšen ali drugačen način verskih vsebin. Najprej se bomo lotili oziroma dotaknili praznika Marije Snežne. Ja, 5. avgusta v katoliški cerkvi smo obhajali praznik svete Marije Snežne. No, največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime, Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria ad Nives, je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. No, molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila in v noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je zanimivo imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, pa je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini. No, zato so to cerkev imenovali tudi Blažena devica Marija pri jaslicah. No, Slovenci in Slovani sploh bi Marijo Snežno morali hvaležno častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež Hadrian II. Ob božiču leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo. In skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov v tej cerkvi pel novo mašo slovanski apostol sveti Metod. Tudi v Sloveniji imamo nekaj cerkva posvečene Mariji Snežni, kapela na Kredarici, najvišje svetišče na tleh države Slovenije, 2515 metrov nad morjem in 348 metrov pod vrhom Triglava, je posvečena ravno Mariji Snežni. Je pa prvo kapelico tam dal gori postaviti triglavski župnik, Jakob Aljaž seveda, leta 1896, da bi verni planinci mogli ob nedeljah biti pri maši. No, svojemu namenu je služila do jeseni leta 1952. No, spomladi, leto kasneje, so jo našli popolnoma porušeno. Je bila pa 19. avgusta 1992 spet blagoslovljena tam nova kapela. No in če pogledamo razen te kapele na Kredarici, pa so v našem gorskem svetu Mariji Snežni posvečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in v Martuljku. Marija Snežna pa ima pri nas tudi tri župnijske cerkve. Marija Snežna v Slovenskih goricah, Solčava ter Trnovo nad Gorico, pa še nekaj podružnih cerkva.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Pred nami je tudi 15. avgusta slovesni praznik Marijino v nebo vzetje. No, že tema pred tole glasbo je bila v znamenju Marije, pa bomo v tem stilu tudi nadaljevali današnjo oddajo. Na hitro in na kratko se bomo sprehodili skozi praznike in spominske dneve Božje Matere Marije. Torej, na splošno najprej o cerkvenih praznikih, potem pa se bomo dotaknili tudi krajevnih in škofijskih praznikov. Prvi praznik, Marijin seveda, ki ga bomo izpostavili, praznujemo 31. maja, gre za Marijino obiskanje. In po rimskem koledarju, kot sem ga že omenila, ga praznujemo na zadnji dan v mesecu maju. Praznik, ki prihaja z vzhoda, spominja na Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti po evangelistu Luku. Potem je tukaj že omenjeni praznik 15. avgust, Marijino v nebo vzetje. No, ta praznik, ki je sredi 5. stoletja prvič izpričan v Jeruzalemu kot dan Božje Matere Marije, se od tam 6. 7. stoletja praznuje tudi v zahodnih cerkvah. To je za cerkev najpomembnejši Marijin praznik. 1. novembra 1950 je papež Pij XII slovesno razglasil dogmo, da je bila Marija s telesom vzeta v Božjo slavo, s čimer je ta praznik dobil še večji pomen. Potem pa se pomaknimo v september, natančneje 8. septembra praznujemo Marijino rojstvo, je pa datum tega praznika povezan s posvetitvijo Anine cerkve v Jeruzalemu, ki so jo v 5. stoletju zgradili na domnevnem rojstnem kraju njene hčerke Marije. V Rimu je mimo grede ta praznik znan od 7. stoletja dalje. Pa še nekaj krajevnih in škofijskih praznikov izpostavimo. Marija, tolažnica žalostnih, to je sobota po četrti velikonočni nedeli, to je slovesni praznik v Luksemburgu. Od leta 1688 v pravoslavni Rusiji slavijo praznik v čast tolažnice vseh žalostnih. Že proti koncu 16. stoletja pa so v Luksemburgu zgradili kapelico, pozneje cerkev za Marijin kipec, ki ga častijo kot tolažnico žalostnih. Ta Marija je tudi glavna zavetnica mesta in države Luksemburg. No, leta 1642 je kopija luksemburške čudodelne slike prišla v Kevelar. Sedaj se bomo pa še dotaknili praznika 1. maja, ki je mimo grede slovesni praznik na Bavarskem. Marija je, če slučajno niste vedeli, tudi zavetnica Bavarske. Spominski dan Marijinega imena, ki je nastal kot praznik Marije zaščitnice, je povezan tudi s slovesnim praznikom, ki ga bavarske škofije, kot sem že omenila, praznujejo 1. maja. Marija je dobila častni naziv patrona Bavarije, ki ga je leta 1616 upeljal vojvoda Maksimilijan I. in so ga na Bavarskem leta 1916 sprejeli kot praznik kraljevine Bavarske. Prvotni datum, 14. maj, so s pokoncilsko novo ureditvijo škofijskega koledarja prestavili na 1. maj. Sedaj pa se moramo dotakniti še praznika koprske škofije, Svetogorska Mati Božja, 11. junija praznuje. Neko junijsko soboto po Binkoštih leta 1539 se je Urški Ferligoj po njenem pričanju na skalnici prikazala Marija z Jezusom in ji naročila, naj na gori se zidajo cerkev in jo prosijo milosti. Tak je bil začetek priljubljene Božje poti na Sveti gori pri Gorici. Ob 450-letnici prikazovan je bil tudi spominski dan povišan v praznik vse koprske škofije. Za konec pa še 11. oktober, slovesni praznik v Esnu, Marija Mati Dobrega Sveta. No, ta praznik že leta 1727 izpričan v Genacanu, tam je shranjena tudi krona na čudodelna slika. Esenska škofija praznuje slovesni praznik Marije Dobrega Sveta kot praznik svoje zavetnice, in sicer 11. oktobra.

0: Center. Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
7: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.

Zeleni utrinki. Zdravo. Ob vročini nam je jasno, da je senca zakon, pa da se da lažje dihati, če v prostoru ni prevroče. A kaj narediti, če nimamo klime? Nena Lužar sem našla nekaj nasvetov. Preizkušeno drži, da lahko telo učinkovito hladimo prek podlahti in dlani. Namakanje podlahti v hladni vodi ni potrebno, da je ledena, zadostuje prijetno hladna voda iz pipe. Za 10 do 15 minut, če namakamo tam notri roko, to zniža telesno temperaturo in zmanjša občutek vročine. Še ena domača prenosna klima ali uporabna rešitev je mokra brisača ali ruta okoli vratu. Enak učinek je

0: vode pred odprto okno obesimo na vlaženo rjuho ali večjo brisačo. Zrak, ki prihaja skozi okno, se med prehodom nekoliko ohladi zaradi izhlapevanja vode. V sopari se je seveda temu triku pametno izogniti, ker bo samo še bolj vlažno in zraven tisti občutek, kot da še kaj dodatno kuhamo.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

0: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Poslušajte in uživajte.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Živijo v oddaji Kamen na kamen, v kateri se sprehajamo po grajskih ruševinah slovenskih gradov. Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl in danes sva odšla na izlet na grad Bokalce.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po gradu Bokalce. Na njegovem mestu naj bi že v 12. stoletju v Ljubljani stala utrdba, katere lastnica bi bila plemiška rodbina Ek. Od leta 1580 do prve polovice 17. stoletja pa so bili lastniki Dinersbergi. Leta 1657 je plemič Dinersberg grad prodal ljubljanskemu poštnemu mojstru Matiji Stroblu. Ta pa ga je prezidal in poimenoval Strobelhof. Kot lastniki so potem sledili še Wolf Sigmund, baron Strobelhof, pa njegova hči Eva Frančiška, ta pa je kasneje posest prenesla na moža Wolfa Herberta grofa Lamberga. Grof Janez Nepomuk Lemberg je en del gospodstva leta 1809 prodal Sigimundu Paljagruziju, drugi del, ki je obsegal grajsko poslopje, pa leta 1817 Jožefu Seungu. Po njem je nasledil leta 1834 sin Jožef Kalasanc, preko dedovanja pa do konca stoletja grad poseduje Eugen baron Miller. Leta 1899 pa je bilo posestvo na Bokalcah ponovno združeno.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Bokalce se danes prehajamo. Deželna vlada je leta 1919 proglasila nad celotnim gospodstvom sekvestracijo, ki pa je bila preklicana leta 1924. Kasneje ga je odkupila Vičenčijeva družba. Leta 1942 je bil del poslopja Bokalce uničen v požaru, no po tem letu pa je bil počasi grad tudi nacionaliziran, v tretje tisočletje pa je stopil kot stanovanski grad, ki pa ga je močno načel zob časa. V gradu je dolgo časa stal tudi Narcisov vodnjak, ki se danes nahaja na dvorišču ljubljanskega magistrata. In kakšna je bila izjemno zanimiva arhitektura gradu? Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po ljubljanskem gradu Bokalce se danes sprehajamo. Prvotna zgradba je bila nadstropna, pravokotna, renesančna. Imela je bogato oblikovan vhod, profilirane okenske okvire, sedlasto streho na čop ter stolpič in fasade. V okolici so bila tri gospodarska poslopja in še en stolpič. Sobe naj bi bile okrašene s slikarijami slikarja Almanaha in drugih, ena soba pa je imela tudi štukaturo. V dvorcu je bila še kapela, pred dvorcem ribnik, konjušnica in kašča. Tako je stavbo opisal Valvazor. V naslednjih letih, predvsem v 18. stoletju preurejen dvorec, pa je bil precej spremenjen. Stavba je dobila dodatno poslopje, stolpič z uro je bil zamenjen s trikotno atiko, prav tako z uro, fasada je bila poudarjena z gredo nad pritličjem ter pilatsko členitev. Kletna okna so kvadratna in zamrežena, v nadstropjih pa pravokotna s polkrožnimi in trikotnimi čeli. Na zadnji strani gradu je pravokotno pozidan enonadstropni trakt s stolpom na vogalu. Skozi kamnito hodni portal se pride v obokano vežo, iz te pa v obokane stranske prostore pritličja. Na koncu je trinirano zrcalno stopnišče, naslonjeno na marmorne stebre, ki vodi v gosposko nadstropje. V tem so bile pred prezidavo dolga soba, odmevna soba in druge sobe štukaturami in freskami. O teh mojstrovinah je na široko pisala Barbara Jaki Mozetič v monografiji Vtis obila. O nekdanji opremi gradu pa ni znanega skoraj nič. Je pa v Narodni galeriji shranjena slika Almanahove gostije, kip Narcisa, delo Frančeška Rope pa je v mestni hiši.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen, v kateri sva se Mitja Tatarević in Saša Pukl sprehajala po fantastičnem gradu Bokalce, ki ga najdemo v Ljubljani. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

virtual. Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čak.

0: tukaj je Nuša Cerar.
1: Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Sopotna mega fešta na aktualu se začenja zdaj. Ura je bila točno 8 začer in pred nami 4 ure glasbe po vašem izboru. Telefoni začnejo zvoniti zdaj, SMS-i začnejo prihajati zdaj, manjka samo še vaša želja, katero poveste ali pa napišete. Tako da se vas veselim na 0431 30 40 50. Pred nami bo taka ekstra mega sobotna feštarska mega fešta. Ok, 0431 30 40 50, kdo bo prvi?
0: Mega fešta!
1: Do takrat pa Barabe in Jasmin Stavros in kraljavi zabave na aktualu. Minuta čez 8. Dober večer.

0: Adam Grdović in Lidija Bačić, Dalmatinac in Dalmatinka, 8 minut čez 8, dober večer, halo, halo.
1: Živjo Nuša, tukaj pa zdaj ste poslušalke Sanda
2: in Katja in bi rade slišale pesem
1: od Martina Žuca,
3: Ako ne za nas.
0: Čau, čau. Hvala za klic, punci, prihaja glasbena želja. Kaj bi radi slišali vi v sobotni megafešti? 0-4-1-30-40-50.
4: Megafešta na aktualu.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Novi fosili na aktualu 19 minut čez 8. Živjo, tukaj Vesna, rada bi slišala pesem od Luke Basija Katamaran, ker se mi končuje dopust. Hvala, lep pozdrav in bodite še naprej tako fajn. Lep pozdravček je vsem, ki se vam dopust končuje. Težka resnica, ne? Ampak vsakega lepka je enkrat konc, ampak ni pa tudi konc misli, da spet nov dopust pride. Mogoče bo treba nam še malo počakati, ampak pride, pride. Tako da za vse tiste, ki se vam končuje dopust, zdaj le Luka Basi nas odpelje še en krok na svojem katamaranu. Man.

0: doczekali smojo. Z wami uživo, czez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Pol devetih je že odbila ura, prve pol ure mega fešte je za nami, ampak to je šele ogrevanje. Tako da jaz upam, da ste pripravljeni, da šipamo naprej. Halo, halo.
2: Dobar večer, moje ime je Nuša Breznikar. Ličim iz Zidanega mosta, pa sem si izbrala pesem od Markusa.
1: Oj, ne prekinilo. Moram povedati, da sem vedno vesela, ko mi pokličejo najmlajši, tako da, draga moja Nuša, evo, so že dve Nuši, pokliči še enkrat in povej, koga naj ti na aktualu zavrtimo. A zmenjeno, Nuša Breznikar, javi se nam še na enkrat na tajnico. Do takrat pa prihaja zelo zaželjeni Zdravko, oziroma Dražen Zečič, pa res.

0: Prejšnji zečič, stari prijatelji se ne rastajo na aktualu, medtem ko čakamo, da nas Nuša pokliče, če nas bo, pa mi gremo z glasbenimi željami naprej. Halo, halo, dobro večer.
1: Živijo Nuša, evo, pošiljamo ti lepe pozdrav iz Biograda, iz enega kafiča. Poslušam aktual, to je moj rojstni dan.
0: Prima.
1: škoda, da nisi z nami tukaj, prav lepo nam je. Se prosile, če na vlak zavrtiš pesem od Zdravka Škenderja, ta novi remix.
0: Okay.
1: Brane nam brane. Hvala ti. Čau, čau, pa čin, čin. Čau.
2: Mega Fešta!
0: Je potem pa vse najboljše na zdravje in seveda uživajte v glasbeni želji. Kaj bi radi slišali vi? Nič Irena 30, 40, 50.

0: Maj da se pe in Šušterski most na aktualu. Dober večer, dragi moji. Evo, smo jo klicali, pa smo jo priklicali. Halo, halo.
1: Dober večer, kličem se enkrat nazaj, ko mi je prekinilo. In sem si zaželela pesem Marko Škugor, Obljubim ti. Hvala, lep večer, še naprej, lahko noč.
0: No, no še jaz te moram pohvaliti, da si tako pogumna, da pokličeš, pa da se še takole lepo pogovarjaš, pa pozdravi. Pa zaželiš lepo noč, v glavnem, kako ti človek ne bi zaželel in izpolnil glasbene želje, pa še dober okus za muziko imaš, še to moram povedati. Tako da evo, za Nušo, Kvatropirci in Marko Škugor, Obljubim ti. Nuša, lahko noč.
2: Mega festa na aktualu. Vse

0: Aktual kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ljubezen v glasbi.
2: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo aktualni.
3: Ne

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Ured Vila 9, dober večer, dragi moji aktualovci. Prva ura sobotne megafešte je za nami in še 3 ure megafešte pred nami. Ker noč je še dolga in najboljše pesmi šele prihajajo, ampak samo če jih predlagate vi. Nič 4-1, 30, 40, 50, kaj zavrtim naslednje? Halo, halo.
2: Dober dan, tukaj pa en gospod, ki ne sme povedati imena, ne?
1: Okay.
2: Zaželela smo si z mojo Ireno

0: Jo, vedete. Hvala lepa, lep pozdrav, adijo.
1: Jo, taka skrivna poroka. Lete, kva zvemo se raktalo. V glavnem golobčka, iskrene čestitke in naj traja. In evo, prihaja sobotni remiks v Dolini tihi. Aktualova.

0: Neja Šinihova, Zorica na aktualu, 11 minut čez 21. Dobar, dober in še enkrat dober večer. Sobota je čas za mega fešto in danes sem v vaši družbi Nuša Cerar, tako da za dobro glasbo poskrbim jaz, vi mi morate sam javiti na našo tajnico preko SMS sporočila ali pa klica. No, tretja možnost pa je tudi naš Facebook in zdaj le v tem trenutku pogledamo, kaj ste kje zapisali. Ena taka slikica je objavljena in pod njo napišete, katero pesem bi si zaželeli. Tako da zdaj čas, da eno glasbeno željo izpolnimo tudi iz Facebooka. In sicer nekdo prosi, da bi rad glasbeno željo za njegovo hči Zojo nekaj od Be Cool. Ja, evo, Zoja, upam, da sem dobro zbrala.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Na frišno in Be Cool za Zojo. Nič 41, 30, 40, 50. Dolgo.

Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

Mine je na aktualu 23 minut čez 21. Dobar, dobar in že enkrat dober večer, tole je sobotna mega fešta in če ste si ravno odprli pijačo, se usedali ali pa še le do dobra ogrevali, mi smo tukaj za vas, tako da dejte me poklicati, dejte mi napisati na SMS ali pa se mi oglasiti na našem Facebooku, katero pesem naj zavrtim naslednjo. Zdaj pa takole, Anastazija in Jože in sta mi pisala, da prosita za Sandro pesem Mi dva letiva od Ines Erbos. Tako da upam, da sem prav sestavila tale klic in SMS. Tako da Mi dva letiva čista nova od Ines Erbos. Čudovit video spot, če ga še niste pogledali, pejte pogledat. Zdaj pa gremo leteti tja visoko med oblaki, kjer je najlepše. Ines Erbos, dober večer.

0: Dočekali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Tega, jak ta ljudi, če še niste poklicali, zdaj pravi trenutek, nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša pesem, vaš moment na aktualu, sobota Mega Fešta čaka na vas. Zdravo, tu ženska družba iz Slivnice, rade bi slišale, Sevnice, se pročujem, Sevnice, ne Slivnice, rade bi slišale pesem, peče spiva od Mejašev, ajde, bok, punce na zdravje. Aktualno.

0: Telefonija, kraljica mojega poročnega potovanja, je danes je ta pravlični magični datum 8.8.2026, drugi najbolj zaželeni dan za poroke v letošnjem letu. Prvi bil 6.6.2026, no danes pa ta magična osmica, ker če jo obrnemo okrog, ne, predstavlja znak neskončnosti. Tako da iskreni čestitke vsem, ki ste danes rekli svoj usodni da. Ok, zdaj pa gremo naprej. Halo, halo, dober večer.
1: Dobro večer, Silvo pri telefonu.
0: Živja.
1: Jaz bi parat eno glasbeno željo za moje prijatelje, ki so obirali Aronijo dopoldne in popoldne, pozno v noč. Zdaj lepa mečkin malcajo in da bojo lažji zaspal in šli k počitku. Eno živahno pesem, zberte si jo sami, ni važno. Tam, da bo ena živahna. Lepo in lahko noč.
0: Lahko noč, ja, pridni ste bili fantje. Silva, hvala za klic. Nisem si pri vseh teh glasbenih želja mogla jaz zdaj izbirati, tako da sem se takole odločila. Marjana mi tudi pisala. Je napisala, da grejo z družbo treh prijateljic na morje na Krk. In zaželela so si tole pesem Bruno Rački z naslovom Fešta. Tako da, Silva, jaz upam, da je v redu, da smo tole tako lepo združali v eno čudovito glasbeno željo. Tako da, fantje in dekleta, lep pozdravček, vsi ostali pa dobrodošli na brezplačno 0-4-1-30-40-50. 15 minut pred deseto. Lepo, da smo skupaj.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, kaj aktualovci, tu je sobotna noč na aktualu, čas za vašo najljubšo glasbo. Dejte nas poklicati, dejte nam napisati SMS, dejte se nam oglasiti na našem Facebooku. Veliko vas je, povejte, kje ste, kaj počnete in katero pesem želite slišati. No, preden nadaljujem, moram povedati, da smo bili danes v hribih. Tako da jaz sem prijetno utrujena, se bom tako izrazila. V glavnem, te naše hribovske zabave so next level hribovske zabave. Lepo je bilo, hvala vsem, ki ste prišli. Plesali smo, žurali. Ja, v glavnem, se veselim naslednjega dogodka Laško gremo v hribe, ki se zgodi konec meseca 29. augusta, ko se zgodi veliki finale 6 od 6 hribov v Planici. Do takrat je še nekaj časa, tako da jaz upam, da se vidimo torej v Planici. Zdaj pa je čas za naslednjo glasbeno željo. Pozdravljena Nuša, če že ti izbiraš pesmi, kot praviš, potem te prosim, da od mojih 3 izbereš eno, ki jo podarjam Borutu. Mogoče... oziroma, moji predlogi so te 3. Mladen Grdović, Nisam zna, Davor Borno, Samo ovaj put in Bruno Rački, da mi je još jednom. Upam, da izbereš ta pravo. Marija Meri, zdaj ste mi pa vi dala nalogo. V glavnem, lep večer še naprej in hvala, če izbereš pesem. Meri, jaz ne vem, če sem zbrala ta pravo. Mislim, sej ne moram zgrešiti, ker ste mi tak dala 3 na izbiro, ne? Sem pa izbrala najbolj poskočno, ker mislim, da je najbolj primerna za današnjo sobotno mega fešto. Katero sem izbrala? Mega fešta! Dobro, Borno, Samo ovaj put, minuta čez 10. Dobar večer!

morje in glasba, jugolov in ribice na žaru. Perfektno! Jugolov vsak torek po 20.

Hej, dragi moji eksalovci, danes najbolj zaželjena pesem Bruno Rački, da mi je još jednom. Jaz ne vem, koliko mi je danes že napisali za to pesem. V glavnem, trenutno sem dobila sporočilo iz Goričkega. Pozdravljeni, jaz pa sedaj le sedim zunaj na hladnem in čakam sina in vnuka, ki se vračata iz tekme Real Madrid, Madžarska in vas poslušam. Rada bi slišala, kot sem že omenila, zelo lepa pesem, ki da misliti lep večer in pozdrav v Goričko voščim. Evo, prihaja Bruno Rački, da mi je još jednom na aktualu. Uživajte!

0: čakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, hej, dragi moji aktualovci, res je, Nuša sem v vaši družbi in lepo, da smo skupaj v sobotni megafešti. Poslušamo se, malo se podružimo, zaplešemo. Jaz upam, da ste obdani s samimi fajnimi ljudmi.
2: Živjo, Nuša, Jana tukaj iz Nove Gorice. Danes vam glasbeno željo za zaključek levjega portala 8.8. Mineš Airbus, mamiš me ti. Namenjena je pa ni posebni osebi. Hvala ti in še en čudovit večer, želim naprej.
1: Jana, hvala za klic, prihaja. Ines Airbus, mamiš me. V glavnem, jaz sem čist pozabila na ta levji portal, a sem že prepozna. Zdaj moram pa iti hitro pogooglat. Lani vem, da sem si zapisala vse te želje in jaz res verjamem v to, ker se je ful stvari uresničil. Ampak danes pa iskreno ob vsem dogajanju na Gremo v hribe, res nisem imela časa razmišljati o tem, ker sem direkt iz tam prišla na mega fešto, tako da zdaj le grem hit pogledat in upam aktualovci, da nismo prepozni. Tako da, če še kdo je zdaj le prvič danes slišal za levji portal, Jana, hvala, gremo hit pogledat in si zapisati same lepe stvari na list. V glavnem vmes pa seveda Ines Airbus.
0: Mega fešta na aktualu.
1: Ki nas omami in začara 34 minut čez 22. Dobro večer.

0: Dobro večer, dragi moji aktualovci, do polnoči smo skupaj in prostora za dobre komade je še nekaj, zato kar pogumno. Glasbene želje, pozdravčki, utrinki iz vašega dogajanja, zabav, a ste na morju, a ste na kakšni žurki, kje ste, nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Dobro večer, Marija tukaj iz Kočevskega Roga. A bi lahko zavrteli brajde za našo družbo? Najlepša hvala, lahko noč.
0: Ja, seveda, lahko, evo, pošiljam pozdravčke v Kočevski Rog.

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
2: Non-stop glasba.
1: Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
3: Dalmatina san.
1: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji mega feštari, kje ste, kaj počnete, 4 minute čez 23, halu, halu, dobar večer.
2: Matjaž tukaj, za našo družbo bi se zaželjeno eno glasbeno željo od Andreja Šifrera, za prijatelje si je treba čas vzeti, hvala, na svidenje.
1: Daj pa tako lepa, ponovati jo zavrtimo takrat, ko gre žur, a tako počas se že končuje in se primemo okrog, se objamemo. Si pogledamo za oči in smo veseli, ker imamo tako družbo, ker imamo prijatelje, tistih par na eni roki, pravijo, tiste te iskrene odnose. Moramo jih negovati, moramo jih čuvati, moramo si povedati, da se imamo radi, tako da če imate zdaj okoli svoje ljudi, dajte jih objeti, polupčkati in jim reči hvala, da si tukaj. Za prijatelje si je treba čas vzeti. Hvala, da ste z mano aktualovci.
0: Mega fešta na aktualu.

Drago malo, meni dosta, 20 minut čez 23, dober in še enkrat, dober večer, aktualovci. Dajmo zdaj pogledati malo med naše SMS poročila. Pozdravljeni, pošiljamo vam lepe pozdrave iz Pirovasa, zaželeli smo si glasbeno željo, ne da ukraden Viljamovka za 14. obletnico poroke. Nataša, Matej, Gloria, Arja in Lija. Ja, iskreni čestitke vam in oči, evo, očitno sta tri čudovite deklice ustvarila in poslala nas ta svet. Lepo praznujta in bodite še naprej zaljubljena na daljnih 14x3, ok? Na zdravje!

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Same lepe novičke danes prihajajo na našo tajnico. V glavnem danes je ta pravlični, magični datum 8.8.2026, tudi Levji portal med drugim, res čustveno nabit datum. No in danes sta mamica Leja in oči Mark prvič postala mami in oči, kajti na tale svet je prijokal deček po imenu Kris. No in mami in oči pravda, da je to njiv najlepši projekt do zdaj. Tukaj, zdaj pa ste pripravljeni, ker... Prva babica Boja in dedi Marjan, nova pečena dede in babi, sta z družbo na Krku. Tako da jaz sem dobila posnetek, 30 ali pa še več jih je. V glavnem nazdravljajo na zdravje malega Krisa, tako da družba mamice le je pozdravček na Krk, Potem pa druga družba, torej od očija, od Marka pa lep pozdrav tukaj le blizu našega radija na Velče. Tako da drug dedi po imenu Marjan in pa babi Marta. No, to pa še ni vse, potem je pa še ena žurka, katero pa organiziral očka Mark, tako da tri žurke za enega fantka. To pa je. V glavnem, sam, da bo tale Kris zdrav, uživajte na zdravje. Pravijo, da bi radi slišali tole. Večeras je naša fešta, naj bo dolga noč, da bo Kris zdrav. In navihan fantek, mamica Leja in Kris pozdrav porodnišnico. Mark, očka, na zdravje!

8:30 minuče, 23. Dober večer, Hedvika se mi je oglasila preko SMS-a in napisala, da bi rada slišala Klapo Skala, lepo je biti tvoj sin. No, zraven mi je pa poslala še kokoško. Ja, in ta kokoška ima tako v perju 4 mladičke. A veste, kako je lušta. V glavnem, Hedvika, hvala za tole. Evo, sami dojenčki danes. Prej Kris, zdaj piščančki. V glavnem, prihaja zdaj ena taka, da se malenkost umirimo. Torej, Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin na aktualu v sobotni Mega Vešti. Dobar večer.

Actual cum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pozdravljam Mičku tu pri telefonu, želim glasbeno željo, Zdravko Čolić, Čija ono zvezda, za Družbo i Zapač, hvala. 1, 2, 3.
1: Jaz upam, da ste uživali, draga družba, lep pozdravček v vaše konce. Zdravko Čolić je bil tole. V glavnem, dragi moji, ura je 10 do polnoči. Privandrali smo do zadnje glasbene želje tega večera, te sobotne mega fešte. Jaz bi se vam vsem najlepše rado zahvalila za vse sporočila, za vse klice. Težko je iskreno vse prebrati, ampak se nekako prebijaš čez. Vem, da niste vsi prišli na svoj račun. Upam, da se to zgodi naslednji teden, ko bo zopet čas za galamo, pa mega fešto, pa med tednom, torej tudi možnost za vašo glasbeno željo na Aktual TV-ju. Tako da, zdaj smo pa prišli skoraj do konca, ker nekaj punce mi jih je oglasilo. Se veste, vroča roba je tale Jakov Jozinovič, tako da zdaj le prihaja še ena za vse, ki ste hotele Jakova. Tako da jaz upam, da sem zbrala eno tafletno. Mislim, ne upam, da sem, vem, da sem. Dragi moji aktualovci, lep preostanek sobote, kakor je še ostalo, telih 9 minut. Uživajte v Levjem portalu, 8.8. še imate nekaj minut časa, da vse, kar je lepega, privabite v svoje življenje in vse tisto, kar želite oddati, date tudi proč. Tako da jaz sem to naredila, sem šla kar po liste tjale v pisarno in si vse lepo zapisala na list papirja. In se uresniči, se uresniči. Tako da, dragi moji, lep preostanek, vikenda želim, lepo nedeljo, naberte si novih moči za teden, ki je pred nami. Hvala še enkrat za vašo družbo. In zdaj prihaja še Jakov Jozinovič in nečeš spavati. Lahko noč. Mua!

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča. Ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in

0: 5.24. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Toda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, komu je zaupal vodenje pravosodnega ministra. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Zvezdno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, indijcev, nepalcev in filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.